در دریای آبی شدی سبز وحشی، در دریای سبز نارنجی دست و پایت زیر آب تنت رو دیدم. من شنا کنم دور، تو شنا کنم شور، نزدیک کشان کشان

قوس تنت زیر آب ماهی بار موهایت خیز هشت دست و پایت لابلایش به عقب میزنیشن میچرخی عقب بار میجهی دلفین بار میمانم خیره آب بین تنمان کلاف کشید کشت برد خورد خواب به ساحل میآورتم خواب به ساحل میآورتم خواب به ساحل میآورتم خواب به ساحل میآورتم خواب به ساحل میآورتم خواب به ساحل میآورتم خواب به ساحل میآورتم کشید کشت برد خورد خواب به ساحل میآورتم خواب به ساحل میآورتم خواب به ساحل میآورتم آب بین تنمان کلاف کشید کشت برد خورد خواب به ساحل میآورتم خواب به ساحل میآورتم خواب به ساحل میآورتم خواب به ساحل میآورتم خواب به ساحل میآورتم خواب به ساحل میآورتم خواب به ساحل میآورتم.

چه خاکی؟ یه مدت دیگه گمونم خاک هممون رو بگیره. چه خوابی دیدم؟ خواب دیدم تو قلمستون زرگندم، رو همین چارچرخه نشسته بودم. همه جور آدمی بود، آفتاب آفتاب بود، اما هیچ کی سایه نداشت. بعد یه مرتبه یه خانم فرنگی پیدا شد، با یه کلاه گنده و عجیب و غریب اومد جلو. بی هوا برگشت به هم سلام کرد. من موندم این کیه؟ یه مرتبه از جلوی سینش یه نوقان کوچولو آورد بیرون. این همین بود. تیر رو خالی کرد تو سینم. همچین که صدای تیر بلند شد، خانومه فرار کرد و باغم خالی شد. اما نظمیش یا ریختن تو باغ و منو گرفتن. هرچی داد زدم که اون خانومه به هم تیر زده، اونو بگیرین، به جاش نظمیش یا منو بردن کمیسری. بعد منو بردن توی اتاق دین زیر زمین. اتاق فقط یه روزنه کوچیک به بیرون داشت. با همون حال وحشتی که داشتم، چشمم به نور روزنه بود. یه بار دیدم داره ازش خاک میاد. بعد همینطور خاک زیادتر شد. نگاه کردم، داشتن روزنه رو پر میکردن. چه خاکی! حالیم شد که این قبرمه دارم پر میکنم. منم مردم.